yo ko ha hona khola we need we ne ke ha ke khopelela bule ri wo ana vitoni no kholo sina na ma kholo ale ro katembe we ni tharante ko hazara di msambike a gwando bondia mol pale a ona pa pama te mi ona vitoro kholo sina ma kholo ke la o swa botembe wo o muni a kola wa phanye ama ya tinwa jokina ba modani ana a siro kora ya katija noemia na tu la amwara ya ntrezinya ba modani mwana ya marlene ni ya la na mi go othela radimo sambeke ani woni ona pa pama ndi ba moda.

ni malahu wa mwenye rarindu wala we mriweyo ni mokala wane kumi wana nakwala we nadhade we nwana wipa wu sileka we mwikare orire yo watepende ni wakopela wa moranyo.

noni kechena o pepani. Na wiriana. Non ti tune ka tune ni kechena ne na wan namaro hinini wa ni noa. Ah, mun praise na wan namaro hinini wa ni noa. No. Na mare de rivi vitikele la noa henendo.

0: Nathan. Omeno Nathan. Nam nyakane follow le kwasa kwasa. Namurunku ni malaka. Athundo haya kana orma mtoko athu prume. Masiti sini ni keche nene. I munkolo duela. Munkolo duela ni keche tisini. Nka uzula mvakanso, vakanso, vakam.
1: Moseliwa.
2: Koseliwa.
1: Nyoano. Eso ya wii ni keche. Enki kulele. Diheri ni keche. Significa ukezi. Ni keche.
2: Ni keche. Echi oha kalali. Ekulutura. Tradisional. Takara kuberno. Ochuna. Takara we. Eri ya chuni keche. Echi ya riwa rimudo heriwa. Enukulu kuya kolono. Banote nukulu kuya kolono ya ari mutiyana. Kinchuna kitekala la chumfuwe. Enukulu kuya kolono ari mutiyana. Suna na waiba maika. Achumanti basatu. Arimre kala. Banote nukulu kwenye yo ari mukona analoha. Aiwa kano kala ni keche, kale echu endiwe kultura ya ni keche. Banonte lukulu kwene yeyo, a kone ya lohenre ya baswene yao, a hewe chana asa basu, ya ichani wa anangu. Enale la basi ya ya lukulu ku achuyene yao, ebukula sawe ote, ekonsentrari ote. Banonte lukulu kwene yeyo, ya hale la ulo kolohe ya, echu mbluwa ni keche. Banonte lukulu kwene yeyo, yari lukulu ku ya tala, achuya hafuwela ya noyoje echu, neni noha. Banonto yone awe ohawa wotepa achiya hia elukulu kwene omwa ko basachi ina sen nada ndakarawe hia ri achina ehano nicho tema hea lan ne waraho banonto yone le ya elukulu kwene owe kia bogo echu yo wara ya hiro kwedi ba mahea ya la hinsoware obidike ya ana anepedwa na nangani banonto yone awe elukulu kwene mahea le hansoware bomu ya ni hedi mapos ya pienda elukulu kwene yeyo Ajuma mapos wale ya haruma ya mbahea ni mwe. Ela komparari ni ikoma. Ikoma tiha kala oferenti. Ela uhele la mahea ali hina ruma. Vanonto achia hii ufira wini ina eresi. Vanonto ya pira ilukulu kwenye ya haviwa akanika. Ala. Ilukulu kwenye ya haviwa akanika. Isha ela komparari nito ni ikoma. Manti pasatu. Vanonto ilukulu kwenye yeyo. Ya pia ngaya. Manti pasatu yao. Hiva apatu kwa iraho ya ichani wa... Makirika, mancho, akiyaya ya hiya mo akina ku alimperte. Banonto akina ku akirendia yao, woyawo shobe nti 20 anos. Orike lidumi gele Pedro yola amana ba ekoma.
1: Okay, bano, mutia nene yo alonge, wina uwe nikeje, mfina nao?
2: Ayua Maika.
1: Ani?
2: Maika.
1: Maika?
2: Maika.
0: Kya mo hiwa? Nikeje na aremulo hiwa. A queen of choir, Arimulo Hakalai Baboni Ketchi, Karakimukon, Benel Wakalai, Pacolelova, Jatana Francisco Luis, Nahia, Zakaya Talea Niketchi, Manero.

0: hiyo kana wamene no ala mawani nere ya mawani mo
1: Ngemugweni wenyewe
0: Ena hano kana utana mipe ne wompwe ne wompwe e wompwe We kale we yo E kumaka ipo ama zote le se e provinsi ya huele Mipa mohana mipa mohana mipa mohana mipa mohana Vava esa diela wa chwapa udhila tuyamu la nyanto Uye tibule antumulo lelo wanore yako yele wanakuru Anida won pwe na mipa jije ino meadu Awame nye wipa weyo emele le provinsi ya zami E provinsi ho e po mayo wa chwapa Mas se pomele wa chwapa kunse henkusa nikecha wana vahi nini wawa nikecha va Unini wawa nyambaro
2: Suka
0: Mahia kwa kwa kwa hele ni murupa mwaka
2: Kese ome
0: Kaleba mwaza ni pita

0: aponko shaka athwane la kai mata
1: obekenu rere wanyu
0: akwanze mumve kona ra murima mwanze hi minko ngihia ra mata la poti ra kai obekamukamwena la wate mwana mwana

0: Baitan amigo, a de Mozambique, no na yo ninguém malo que ligada na do paro da pano Mozambique na e chua bo me desta massa. O vano Mozambique no cobela comida, me beso na tela moda. Vande una do paro da Zambezia na e chua bo, un po monde una muselo on lo que oila. Aku dan paro ne dia doangan la da muiko, mtegon paro bon chimberua ina mare. No na anele wa tebela ana mawani abale antine mabasa mpuno Mozambezi ya makamaka anyea apapo regile nona echimile vare va mwinje obu onvaidha na zambuo ya pano vachuwabo nona gombeji ensamaga mapaporo me na guwa mpuno Mozambezia na vina otia ochima mapaporo jile varva mwinje omba edha na zambuo be gombe ya pano vachuabo ensamaga mapaporo vina wene ya nduga wii aite basi ngani ngo dhinko diwa wekiwa mwiko mbweni vina apa fidhilani okutulila mwiko ninga male okami edha ila papore jile ya chimile mwiko evode weda sabwa yale miluwa wadidi nona ninga munlogela msongorele wa mabasi na bwa wangala dha mwiko mpuno Mozambezia ni loga ya kasi ubeleza valugi na mikombo dharadi Msambiki yonotonya wila mpara ya obunele otibiluwa madhani mwa tribunali yoila avode otongiwa na vinya chunyuchi wenasili dhikosulani sabwa ya okutulela nona makori abale atebilani oleme la vadidi na mutingo winjiva oivodhile papore ya mpako fedha nona oririma mwikompu makamaka mwinje omvaedha na gombe ya pano vachuabo. Provinsia ya Zambezi ya Romana sika chita tu sumane jine labili mtengunzilo eika na msongoreli muswa o ngangani na base na ba wede la dhamuiko provinsia jine ya Zambezi ya onadu wadi zebedeo guvea odu livobro ni va bela mabaso odu dhoi lotina mabasa akene provinsia ya Nyambani obu moselu ulalewe na msongoreli mundi muwea wa base na ba wangani la muiko mumparani oku nona akasiu beleza zebedeo govea odu watne mabase naba akene provinsia yogaza ovano odhilo tikitelewa wila avode otina mabasa akene provinsia jino ya Zambezia musongoreli wa mpane nobu nanganla dha mabasa antidi wa mwiko akasi beleza iyene onloge ya wila ochingiwa wa songoreli naba mikalo dhimpaduwa na mparobule ninga male o warari ya mabasa ntidu wa mumpala nima musongoliwa nikuru na abale adanganela uguliwa wa atu makamaka anaima provinsi ya jino ya Zambezi ya nuwako kumedha na mawani ya wila achachamege warari la baridi sido kosaga dhawa mabasa ni abu tapunyo tapunya nchemeru wa red sociage mtengu ma Facebook na mikalo dhi inaguwa iene onolamu la wila obu maremu inagu obu ojidhi la vina enkami ya dhabadidi makatamiye na abu guliwa wa atu Christina Shiale iene wanloga wila malabu ni aba Omaria atimbu inabene anaguliaga atu makamaka na ima nona ovano muonila niyo ila odhwa mawani enorucha panona niyo ila ninga atu enji anodhwa mudira ni mwene mpu mwambasa abu utapunye utapunye ndoka na ma Facebook na dina awe ni vina limwene mwa tamela gawanya ngeta nona avikosia ganinga atu amfuna waka miedha obe na dhina guwa dhintote loji ya murima balea liba olodho wa murima amala badhoa nona bakosiwa na dhimfuna timbuni ya bale ene esi iene wanloga sabwa ya labo niti noda bunosi kachinae nona malabu makumararu ni ntabili wa vina labo no tolo cha na obo tamilo wana na ogomia makata miena aba oguliwa wa anaima na atu vina guwa dhaene iene onologa esi vina vanloga songorili mpara onwana na makata miena aba oguliwa anaima na provinsi jina Zambezi ya ninga mwalogila vina asupa yowila ya kejino non akabonele mwa anguliwa anai ma province gino ya Zambezia mbene vina muslingo bo wararia mikalo desi kadinkima papa ba bankomizwana mwanio la chachami gyo labana badidi warare la mikalo desi za Facebook na dina goa mufanyia vina timbu ni wingiwa akuna komite provinciali ya parte de frelimo puno Zambezia non ano kukomeza ya wila enfuna ni makamaka kuobole la obe oteba munisipi yumindi zimfanyia madhani mwaku da renamo nona niloga munisipi ya chuwabo na altu molokwe awe na wagafisa nye zawila avode oteba munisipi yusi ninga mali vina olaba na dhereti yowi akamiedhe anamawania amfanyia makwatini mwene mpu unovitonga okawa aba mobuelo na vina abuduile obanjani ya nawe raro ya kuda parte do fredimo nona banjaji padule sika kipili ni kwa tino mkuba province gine ya Zambezia awene anloga na na malibado padua waloga ya di sekretari oroma partidu neji mpuno Mzambezia Francisco Nangura mamfune wila partidu ya kuda frelimo anuda mbasa wavigangi ya gavisa nyo za gatanya gamare vina wila vode obole la nona makotaba mendali madhani mwa arrenamu province gine ya Zambezia ayena makumararu na atanu nona anelo kusepa dia sika ishano tunapano vachuwabo va banjani mfuno choko chelu wa mikalo dhoko sana mpindu sabwa ya nona mobuelo a labondimua na ayena mobuelo no tamelo tuku ya na mabasa otiana otiana zilabo za Afrika nona musongoli wa kamblinya enangala za ayana aima na nikami edo omplani wako da san sociali mpuno Mzambezia yene ono jedhele wila emfunea makamaka na banjeji kutamela otuku ya mabasa antidua na ayana makamaka mpindu na vinagua otamela owarari ya mobuelo abaya wila kale mobuelo ofanyelela ayana vina ozuzumela kosaga ni basa tini basa otao kala watakulu temboleze. Inesh Nikolao yene wanloga yowila banja jifunani okosa na vina pale wafranu tuguma na wila lagie zingi zinkosa ayana mkamaka na mikalo za maronda. Mabasa nati diwe malabo ni makumara aruna ni moza kuloga mangwana mpaka dayo labo norma na mweru wa agostu. Mamfuna yowila kaya na otene alagie dhawa dhinko sani makamaka na mikalodha mpindu ontiduwa na ayana. Anamatonga elabo ya Msambiki aba ilale ya dhila ya mfanyela ovura nila nonae sa otiana otiana province yone Zambezia nona mabasa bankimiru wa kultiva art antamili wa wila aname ba balansi ya dhawa dhoti ya uti ya naninga aesa vode nona okosaga mpindu vina na nrangiru na esile zinko sani nona mabasa naba mabasa antuviwa na kudaunia europea antamili warari ya mubuelo aesa uti ya uti ya na vamfuna nukamiedhu abali afuna ulikia majanga la awa ufura nila mua kubu ila idina mabasa wa na warari ya vina za oesa mpuno mu Zambezia musongoli wa SN za sangu sangu na dhoesa ya Msambiki makamako mparano ili ya da nlelo Ivan Bonde iene nwako medha aesa ya otene ili nufanyilo pura mudhubu na wi the tene dhivode waka miedha na mabasa antidani aoesa vina za gana mranjulo za ene musongoli wa nikuru nanti ni nkami edha na mua kubu wa kuda euniao europea ilabu ya Msambiki Pablo Ribeiro iye nuna wila egidile ya makamaka enaka miedha badidi aesa kusadho tiena utiana na meba na masema na maleba na dhina guwa yo wila abuodho sogori ya mbasa wa na mikalo dhofanyila apuraga mwafina mtanjulo mbwene ana mwania mwadha mwadha ninga aesa kusilepadi ya mtipo buro mile sika ikipiri lapano vachua mnaudho mpaka sika ishano mangwana awene alimu ilimurivya jadala gawila mwabwilo abamakamaka na abwode waka miedha na sile dhinko sani za oyesa. Nikuru na nama cheta makamaka nzoma na nyambaro ni kwa tina chuwabo ntumi yowila nivodho kose pari ya mavurano na ulagi ya dhitha nukosa matangamandi mua a oyesa ubu wa nchemiru wa machetilo anikeche na nyambaro Nona aipaganya ana matonga ni kwa tunachuwabo sika kita tu sumane jino mtengunzilo abando gurue dabuno sika china wila mangwana arumiwe mabasaba ulagi ya dha oyesa mpadu wa provinsi ya Zambezia. Mwaetene ya baru ila panuwa chuwabo na nikurunti ali ana mawani makumeli na eli mweni ando kosa ipadi ya nzomanti alagiaga mchitilo wa nyambaro weni ogurue ondo wa upadu wa mazuma amawani. Ene ninga maaloge la sekretari permanenti wa nikwa tinachuwabo Olga Matanya apa wana kumithi ya baya wila okulondo wani avodhe ulagi ya dre tu mchitilo wa chuwabo na vina dhagana tima na etumo mwa esile zifuno padu wa wenu wale vina kale mudhidi uofanye la baya na machita ya osuza vina mikalo dhina guwa na mchitilo dhina zifuno ulagi wa wenu wale ogurue oroma na mangwa na sika ishano. Esi aneme wa dhaldo padu wa dhapurle ila ndana mdima nejia mbasa alizume chuwabo mithi si kumi wa mtavira na mithala vina guwa kumi na miraro. Nonani, dhaka na mbasa unyumani ya pebara Msambiki na ndrome lewela nodhana vidhingi. Mudima na jambasa sabadhika kwa na kumina mwadhano telo maputu lea ndena dhopadu wa dha labu ya Msambiki na dhoko bela. Mwetena nifuruwana, bondia.
1: Radio Msambiki, Zambezia.

Adamiwa iyo dhigakuwa na mitala makumeli nelofu guladima ya mchito iyo ilan loge na nyuo sabwa ya nchokochele vangono vi ntamela gozo na nyuo dhimpadu wa mawa ni makamaka michetelo dha mawa nisi dha padu wa gawale michetelo na mikalo dha na mawa ni akala masakabano mikalo esi noriwa obe dhimalo okwela na chini mfanyilo kosiwa yo wila akala dhikwele mfanyilo kosiwa ila dhivinye dhwe na chitima gani na mikalo esi dhana mawani dhampa duwa gazichi lape naona mawani sakari ya moto imana teni ya namu dhibagilati baromota geza na dhapa duwa ga makamaka ninga dhigala vina akala tino paduwa vimpo mawani ya mpaduwa ga naona mavego akimbelu wa jiri obu wali mchitilo vina akala wavina mchitilo mina guwa ya lula mambela sedo na dhina guwa nziwa kalesi nopaduwa vanine na chini mpaduwa ya kala kazi mpaduwa jiumo ya dhirumela na mikalo gani kizi mfanyelo venye idhuwa dhavi naona esi mikalo zifuna yozi woko mawani sabwa esi mikalo dhana mawani dhankana naona mikalo dhosunzia kana ya puru wamu ya makamakea, ya kamitha nlogona, na ukulewa wapaduwa mazuma yaba. Nona, nufunozi wana nyuo, uone sitha, obi onona avi, akalamukana avi, mazuma yaba na mikalu ningesi, dhana mawani, dhedi wa wale wadidi, masaka munduni, akaladhikwela, chini mpaduwaya. Na vina, nlilogani na kamitha ni mwana mawani ya nlogona antile. Akosa ukulewa kosuwa sitha na wapaduwa, mavego ningaba. Nona, intamilozi wana nyuo, sogoro kundu udhika kwa na mitala makumeli, nofugula nziwe na makata miyugana ntotela, nona oramea wa mwedilwesi. Udhika kwa na makumeli, mitala, pafuni ufugula mchituwesi, ila nziwe na nyuo, zetenesi, zintie uvatado. Nona, kala wana anakala bao be... Habala yumo yowila iva ngono, anzi wanona wila ne wale dhampa duwesi, borevi yanka miedhe lubo chile bo mawanima. Ova nene, mikalo dha litha avina anzomboya, chini zizu melechane vadidi, akana mavego, anaka miedhe oviri ya labo, nona dha avi, zilo bo dha pasakabano. Mavego gana nonea, ovano, otie zile dha wale, zina unabatado.

0: Oisa wa Monsombe Kelly Belagoi.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Baito na miwa na dimejama basa kuloga ni kana mpaganyo mizinisi na mitalesi. Paganyo ne ovano. Niroma na mpaganyo onlele ya okwa. Asongora lina namalaba ampara wa Radio Mosambiki. Nona aonlale ya na okubanya. Moseluni wafanyile onlale ya okwa. Wa marafula Sheila Sulemani Fakire. Oduwali mwadhi wa Nelson Valdez. Mese wa dhipano wa mpare obu wa Radio Mosambiki unlabelo na makata. Nona marafulodu Sheila Suleman Fakire. Okwile varva matiyo oyeluela labont no dabono. Nona okwile vatakulu vae. Kabulele okwa wo orurumucha. Weko wa marafulodu Sheila Suleman Fakire, unapadue provinsia Yomaputu. Okwila pano ba

Bana muselu onlele ya okwa wa marafula Sheila Sulemani Fakire. Oduali mwadhi wa Nelsoni Valdez. Olina malaba wa mparo buna aradhi msambiki. Ninga mesiri wa dhipano ona makata. Marafulodu okwile varva matiyu oyelwe la dabunapa. La bonti nilabeli un. Okwile vatakuluvae okalaga okwa uorru mucha. Sabwa kabulele na vina kailuile. Mwenu yoko wa marafulodu Sheila Sulemani Fakiri. Unapadwe provinsia iyo Maputo. Ana mudhi alimsupa jeni. Akudaradhi msambiki anuava ya guru alibiaga makamaka malababa amfanyani makatapinu ningaba. Muzo wa marafulodu Sheila Sulemani Fakir ovume nusanzee.

Nikana viyo dhana mpaga nyo nyumba ni apevara Msambiki utia mpaga nyo alele unlele okwa. Nikana vina mpaga nyo obo mbudo nyumba ni apevara Msambiki vina. Obo onlele ganyo. Okuno nyumba ni apevara Msambiki. Onofunea na malaba muswa. Odo ungalabi la okami ya dhama basa otia notia nyumba ni apevara Msambiki makamaka au kosa oesa. Okuputa na okami ya dhama basa mena. Nlogua kontinu. Onofunea kontinu moda. Mwenudia akale mtu opulile ngafunane taro ya nao itana wili ya masunzo. Seti makalasi. Navina kale mtu onadhaka oromana kumi na tana taro mpaka makumararo na tanu dhobaliwa. Vina kale mtu onkala provinsi ya jino ya Zambezia mfanyia mparobu wa radi Msambiki. Vina vamfune ya kontinuya. Kale mutunzi wa olaba na mabase na boko sa oyesa mumparani. Akala vina osu za oko sa oyesa na okana jangala nilegi ya wila ba mabasa ae. Nilonka miyadha validi. Mavarano ni. Na vina kale mutu oyinyonyi wa mabasa ya. Bage wa wila kale kontinu. Ama la gapuri wa mo. Ochinjamuri maya vina. Jama basa kani muzivela. Mfuna basa mena. Beluwa ne. Akali mutu. Onziveluwa ni basa nanti nifune. Ovura nila. Oinyonyi wa. Kayawele agarumiwa. Baduwa lalene. Wali ovura nileo kala kontinu. Na mabasa ya babuene okosa. Oyesa na okuputa. Na onampule mufanyela na mabasa mena okamiyada. Beluwa vina ole mfuna ovura nilaya. Podu tikita jangara mtikitalaga musongo rili wampa robo wa radi Msambiki mpuno Mzabezi ya jangara nikala no titimiwa onotariadu. Vina wanofune ya kopi ya bilieti, nti vina nikala jangara no titimiwa onotariadu. Wanofune ya vina jangara nilegi ya wila opuli ya taru ya jana watana wili mfune ya jangara nti vina nikala no titimiwa onotariadu. Agafia na majangara ubo kuno nilo dhalia za jangara nifune ya ufanya o sekretari ya radi Msambiki. Aga patika kama janga leno kana ni mnava yue, ni mfuni odhali edha dhina guwatha. Vina kale mtu onadhe na janga leno nindagi yale na ya mugumi, nofanyi ilo tina mabasa inaba. Kani janga leno vina ni mfuni odhali edha dhako sile gie obe dhidhi yokosa. Ni janga leno nchemiru wa kurikulu vite. Vina nukala o janga leno nina nchemiru wa registu kriminale. Nti janga leno nindagi yale kanaka anagamu ladumundi mua. Wazuzumi ya badidi. Fizi leo tongiwa. Pena bakalamu kambura dhaka dho injiva. Jangara nende nti. Na registu kriminali lagi ya wila kanaka na gamuladu mundi mwa badidi. Onadhena. Iene ya. Agavurana. Na vina. Agapuri wa wila diyene. Omfanyelute mabasa yaba. Pamfuni yodha na jangara nti na registu kriminali.

13:57, studio ya Radio Mozambique, mso provincial ya Zambezia. Ochigua sika chinai malabu makumararu. Mweru wa julio yake ya machumena dhaka makumena dhaka tana moda. Enoro madima ya uruwela ya lizune chuabo ni nduwa mpaka muzi wa 13:55. Muzi oti ya mpado madani makumena lizu na elomwe. Uga kwa na 14:00 za upadua nezugu na kwenye kuda Radio Mozambique kumaputu. Nigaila mshutudi ya Radio Mozambique inoza na gano na miseluzina vina jibo mpaka mzi wa 14:20. Mzi mfune ufugula mochito ya wila nlogele za... Tima ena mazoma mwani. Onaga wila masaka bano mazoma mengene anodua liwa. Anawale aidhoa, aidhoa vina na mazoma wa. Akala ibaribari. Onadi mengene kose na mchito. Oroma na mudhu wa 14:20. Kinzora do padua za provincia ya Zambezia na lizu nezugu, vasungoro na lizu nechuabo, mdima ni ya misel za Zambezia. Kinzora na 15 minutos, mipaganyo. Kinzora na 20 minutos, miselu za mawani. Nifuna nubuwele za matanga, matanga tabeluwe. Sika sabudu malama kumela matano. Ovira wadhaka makumanae za kwati ya mkarungu. 15:55, mpado niti ya madani makumia lizu nelo mwe. Univurona Zambezi ya muzima na makono la pachipi za na makumatana meli na matana mana kilo siklu chupro segundo. Otene buatardi, nikani wa moda. Buatarda chuabo, buatardi ya na makura. Buatardi ya karungo. Kanadu wala vina ni kuwa dala, maganja da costa, mkuba. Kanadu wala gurue, amilanji ya murumbala. Aluabo na otene ya Zambezi ya vina mirudadina la msambi kuduno. Otene ni kalenu wa moda.

0: so zero belano buele mazoma ni buele mazoma mawani ni kana mli bona mchito alo batardi ni loka na ni muli uvi
1: asano wa maroga mi majoga ndi fanya likuwa remorda makonde
0: munkale la wana wa margan ah ulikware
1: munkale la wana
0: ulikware nyo muli margan
1: di margan
0: sa karoga ni ama rugani ya kana mazoma awa ovua ovuecha mazoma gani
1: mazuma marugani ditiamo kainwaza ni makala noidi wazi makala mutengo makala mandira makala yanunda so ditile baligala bagora teno mundunu mabaja kala vipara rika dinzu
0: mutengo ya lula anchitalu bwana na iyana
1: alu bwana na iyana si
0: mutu nduwa na mwazi ye ubenkala unuti da dama weno unifanya weno unzomani
1: sajilo mutu nduwa na mwazi ye
0: mutu nduwa na mwazi ye
1: Namwa
0: dzisi. Nompo dukala mtidada mawa mkwao.
1: Nada.
0: Bugaramba swana.
1: Nada.
0: Aha. Oko mwalele nyova nene mufanye mazoma vina.
1: Oko mwalele leo kadifanyile mazoma. So nzuma nifanyile meti ndweni na kingwele mai.
0: Kingwele.
1: Kile meme. Sisi. Kile meme muzi kuna kanona
0: na. Nantilia.
1: Sisi.
0: Oko mnu mche tantilia.
1: Mchete tantilia basi.
0: Agora muga kusaga muga pimaga Tima ya enantilia na tima ena mazoma. Nyambaro, yadula,
1: jizi mazoma na tima. Mazoma hakana tima haridi puriki. Kibwesele za mazoma ni zino laga za takuli.
0: Zino laga?
1: Zan laga za takuli. Si.
0: Mm-hmm.
1: Mutu wando wa mazoma ni biwajibu wa gala za takuli wa kalawali mutu wazuma wa pasea na jibu jide wale mazoma. Mwana? Mutu wano nesele za antilia hii ya oluru wa nana wabu.
0: Ser. Baito yo no tamalani.
1: Verdad.
0: Y ambayo.

0: Miselu za Mzambezia. Anama ni motha motha mpuno Mzambezia. Lukile na miku motha rati Msambiki. China intino anotonye wila mwedelo wa ezamani. Enofanyela uyeleluwa na yumo dhana mawani sabwa dhanda na nlelo. Maligelo enormadima ya miso Mzambezia na mio Domingos Alberto meso adupano di Jasmilton Ernesto. Nikali pamoza. Na misa lusi ni natu usogori ya mdima ni jema basa niromu ili Zambezi ya ndagana dha upadua dha murda murda. Msongo la mipala dhanama tonga promisi ya gino ya Zambezi ya velinu mushini onu wako kumitha balela na malabana asongo lili ampalu nangala dha migano promisi ya gino ya Zambezi ya wila kale atu. Ocha chama makata miyo ao tamila gojela madha mabasa wa antidani. Ninga mikalo dhoria na utiti miya provinsi ya gino ya Zambezi ya na ilabu ya Msambiki mwa anya wa idandana ilabu dhokobela. Avelini mushini wanloge sisika china intino o kamlianu ya mabasa. Midhi dhoile akuda mparobu nangala dhamiga no mpuno muzambezi ya nona ogumana na mwimeleli odu sabwa ya ovira wa labo na wa ntabiliwe malabo ni makumele na matana mararu amarubuna wa julio wanakula nithaka makumatanu na yaka modha nona wakungiwe mparobu nangani la migano dha elabu ya Msambiki nona iene unukukume dha wila ana malaba ninga abena nangani la migano mwilabu ya Msambiki akale oromaya yowi achachami makatami yo aba dha wene panavaya nitima elabu ya Msambiki na vina etumo mwabale amfuno dha waadha elabu uya. Akuda mpano nangalina dha mabasa na dhintidu wa mwiko mparobu nchemeru wa inamar aba anele watebela kudampara mwadha walabana paporo echimile vare va mwinge mwinge ubu mwaya dha na gombe entanywe dha mapaporo apano vachuwabo Mzambezia. Sabwa ya abene otia ofuga mwingi ya vina no nano tonyo wila aipigitha na esila dhate bani mwiko mwa atulaga makata miyo a mwiko. Nona paporo eji yanteba malugu abali ansanyi nwana mijila. Papa vanlogani wila malugu ya paporo ya wale miluwa validi kavodhi leo dhuwavi na ole doawa achimaga mwingi mdimu wa Omvaitha na gombe ya pano vachuwabo, mumviraga na munchi magavina mapaporo ena. Mwenda ene, aba antebelu wa mutribu na aliyowila atongiwe mwaisele dhikosilani, sabwa ya opigitha na oponye dha malugu abale mwiko, atilaga makata miyomengene ninga mundo gela abale anangala dha mwiko ma. Waloga esi di musongo liwa ampare nobu nangala dha mwiko, milabu ya Musambika Kasiu Beleza. Waloge na mikombo dha Radi Msambiki bagempara ya obu anye apaporo eji otia nona otebeluwa otribu na liwila atongiwe vina anilo otomiliwa muwaku ninga mikalo dhosu wa msoro na uchunyuchi wa nesili dhikosilani. Nikuru na ana masunza ampuli ya masunza wa umpara ni mandimua wa masunza obu nchemiru wa Universidad Zambezi makamaka ansunza mikalo dhuwedia na milima ni kwa tino mukuba aba anulagia dhinko sani na ninga singaningo naona dhidhani na omesili makamaka na mulima wa mafugi onsasa nyedhani naona bagomia vina ajedhala gawila mikalo dhosa nyedha mafugaba wila anavude akalaga masaka mengene awene anulabana dhipano dhotiana otiana dhisuzilani olabana nona agasa nyedha mafugaba mpako kala malabo owingi wabadidi poru tebeli wa vina okobela wa Msambiki awene anusasa nyedha bohomia amala vina beka mpalashti kuni awene mfunani joina mobuwele uninga abene avothe osa nyedha musika wawa mkaguliani dhilobu uninga esi na vina mua kuya avothe osogoria na masunzo awa vina avothe okana mua ku uovikaliana. Silvina Joao di modaya onkosepa di ya Nikuru na ana masunza aba mpuli ya masunza wa na vina obuwe loko samaronda ninga abene alegega dhidhani na disunzi lani. Mbweni, yeno notonye wila, mwabwelo aba aadha yuwi alagie mwa azambwe otene, wui enofanye lokosa elobo chilobo, nigasuza, uedia, wui enipurele na vina ipurele utuku ya elabu ya Msambiki. Nikuru na mpila ni nchemeru wa veteranus no mukuba, aba avolo ile mavro ni mandi muwa a provinsi yegino ya Zambezi ya mpila, anojiedhe la wila muyakani endoli un avode wafisa sanyiza dretu, yuwi avurane mavro no mei naguwa mpila no na opita oburu obu ninga mare ovura niloko sepati ya mavura no mandi muwa elabu ya Msambiki. Awene, anloge ya wila mwauno avipanela ovoloa mavura ni aba mandi muwa provinsi ya gino ya Zambezi ya ajedha la gayawi mfuna ni makamaka jowi mudhaka ni zindoli alupele talo ina guwa ya mavura no abene a mpira. Esi dalzo padua da murda murda provinsi ya gino ya Zambezi ya miso na Zambezi ya ovano ndagana muselu onloge ya wila ana mwani mwadha mwadha logi na miku mwadha rati Msambiki na mitito mabasa ni alizo na ichuwa bo. Awene ano koko medha ya wila ja makamaka uye liedhuwa makamaka mwedilo dha edha mani dha mawani. Sabu wadhanda na nlelo awene ano tonya ninga dhisangu sangu dhichirapi mazoma otiana otiana. Ankwela sabu wadhebu wadha masiku mengi mazoma ni mwa dhanda na nlelo na dhanu nuye mikalo dhwedi ya dretu. Mario na dhina guwa mawani. Aba aloga di Agustu Mario Magoromondo na vina Felisberto Jose na namewa ena guwa kosilepa di ya mabasa balizu nechuwabo.
1: No, ndadu guwe na geza mani zo kuno pa kala o zomno sela wali zana wali agwada mnuka mnewele lia. Okuno nakana una mkengo ya lula, baili, anta yele vina jile yuwa siku vile.
0: Siku vile vina yali mkalo ya zamani?
2: Ikwela baili kila mandira zipo na ngoma moja. Ikwela yalula zina nezi na kinewelelea na ebondo totene.
0: Iyo yalula ebondo elivim kimo mkarungu bae?
2: Na ada yali njerali eki ukarungu yomara rietene eki yali ebondo vi. So odere kiafi hile o. Embodo okunu luwala ya kalawo. Makinewelelea.
3: Masaka wale ama mbale ewa na baila forma yedi wa mwilaboni. Azo mboyan tamena kunu, lativa nariba, azo mboyangi lativa tado, ui wazano gama mbali. Mtao, mdri ovina na kalao, mazoma kengivi na ba azubu, mazoma enja ala ngoma. Mazoma kalao eriga, efanyule iyo ekalao ya luna, ekalao tore, ekalao mazoma gwe yachetiwa. Baili, zetene so zimano kwela.
0: Akene, alugili na miku mwadharati Msambiki na avodhile mwapura mwila kose padi ya dime gia msilo Mzambezi ya. Vina anotonye wila ya makamaka ya enzuzu miecha ana mawani yowi aduale za ezamani. Kuzuzu mecha, dhoongwa, na vina otamele cha oduwala the baniga zuzumela za azugu.
1: Nevine jile padu izilu padu wawana pa eshe nukwela za wale zene sika na zade. Masa gora kalenge sila mtengo nae. Kwoni wala paradu mwele kunge mida asunzi abalaga tene besa wamoza inkarementi ermawi daka na abalaga bili. Abalaga kala wazi ya gora mazi. Kwoni wala paradu kunge wana pa ima vanta nungo kune ambe zike radio. Anteo eshe senji za wale. Senji za wale. Baka la zaire.
2: Labo imalu nungea. Malu nungea. Kama zikala wapoli nitajie kavanda mtu. Kama zikala wapapa. Notagia butewa wa ima bubo kila kumagolo mungu. Ikawe na mfuna zewa zezu.
3: Nungu tagia dikana teti tiyo gukuno na zoma na hibondo maji. So eno kakiwa ngomaza kwa kiwa tedo kiwa za ene ne kazi mfadi wa kinkosi wa nukurke. Atu kanonea. Haba na nama chita nene ba manene. Kavon rumela over that tebe. Atu mfuna kutuna bigaruma atu bagacheta. Na magara famazani. Onwa ovolo wa maji. Kambie mtivina ovolo wa maji. Ozuguza tena kafiri tena mfuna ozuguze.
0: Ni malo tia wene ze ukani mfuna wene?
3: Kinoze ya ngoma za ene zinkalo kode ya tezi. Malo kana radango mwari mwapo ngoma kabinibi wa ngoma zilu kode.
0: Anamawani aloga na miku mwadharadi Msambiki. Sabwa ya ododoma na odwali wa za ezamani. Onone ya makamaka masakabano kalaga mazuzumo vina anamawania a province ya Zambezia. Anotiana na mewa, Domingos Alberto na Jasmilton Ernesto asenile misele za Zambezia dhodabono.
4: Miselu za Mzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 15:20, Kavurona Nimi Paganho. Paganho Roma, Obo Ondalea Okwa. Asogurili anyumbe gino ya pevo na anamalabaya. Ewakela na okubanya mpaganyo waluga okwa wa Sheila Sulemani Fakiri. Mwavi na malaba mkwawa okunoradi Msambiki. Nelson de Jesus Valdez. Okwile vativo ya malabo makumararu. Tengu vativo ya vadabuno. Watakuluvae nona okwa ururu mga. Waiku wa marafula onakosiwe provincia iyo Maputo. Wanamuthi alimukutoni asokurili ya nyumbe gino ya pevu na anamalabe otene na anopereka okubanya. Mwina mpaga nyo bokuno radi Musambiki onlale ya mburo wa ganyo. Emso provinciali ya Zambezia. Mfuna msoke na malaba mmodha, agala belokuno, belua kontinu mtengu mkamithi wa mabasa. Enofangilu kala mwabala mvura nila, mburubu waganyo, akane klasi utana wili, set maklas. Obe klasi hini ndika nila nejene. Akane dhaka kumina tana charu mpaka makumara na tanudho baliwa. Akale mtu onkala okuno Zambezia. Akale mtu vina warumilige olaba mabasa ninga bokosa oyesa. Akale mtu warurumela mabasa na vina mtu oluluvea. Majangre ya amfunea, mabali amfuno vura nilamburubu wa ganyo. Bilu alibe karta, amfune mperekila fumu na matunga msogurili wa nyumbe juna ya pevo. Adho otikitio notariu. Fotokopia ya bijeta identidadi, otikiruwa notario vina. Fotokopia ya klasi, eneye, utengu ya setma klas, otikiruwa notario. Vina, onovaiwa ntaba ni mfune, tukita dhutete ni mfune ya okuno radi Msambiki. Akani majangara mena, ninga certi down the physical, registro kriminali, na tapulele dhutete ni dhinziweye. Unjangara niti nkuwelo wa kurikulvite. Muthi dhu opereka majangara aba nona agaika ne rejishu kriminali. Podu opereka aba mena, nosogoro akala onelo upuriwa ui alabe onede wadilo wila zina rejishu kriminali. Majangara aba mperekiwa malabu ni matana meli. Okuno radi Msambiki, Msikritaria. Utenguru mana malabu makumi na matana manai. Mpaka malabo matana ni modha mwirundole un wa agosto. Wali mpaganyo wane umpuno wa mstudio ya Radi Msambiki. Na ururo melia nivina wile niludha na makani handuga za ovira wa za kama kumanai. Za otukuleli wa murda wa nyasunsh okala kwati. Na notapulila wangonovi zipaduile na nzuna mkwaga Belton Kasim.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Belton Moyoni.

0: Nazi wi abalo te nanzi velo vuruwa na babasa radi Musambiki. Ya win lagie wi radi Musambiki dwa sambikano otene. Ole ole Musambikano mfuna ologa na vina ona makani ba makani. Oka na mburo muradi Musambiki ya wila atie mazu ae. Nona voruma vene ziwaniyo wila babasa haba onsa idho kuno gonyani. Dimio Belton Kasimu. Dikana mwobiwi. Ona miyo umfunemi ojana makani mudhidhubu umfunemi okala na yene wila ntapulele niziwele mo makamaka dha kwatich ya mukarongo voroma vene dimvuze nzenane yene ngadi mundu mwene enofanyela ni mwiwe na ntero nena aloge munyene eili omulogela mabasa ntide evine onelo nziwea nzenane nyo
1: zenana gamendi nchemela Vitorino Ribeiro Vitorino dibale parava gonyani ni basa ni tinda mie ndili chef wa kultura. Kultura kuyoga UDD. Dotenese dili UDD, okono gonyana uni imelela dimio.
0: So Vitorino yo, ni mfuna rama rome, nzina na mkarungu. Sabo ya wila nilimweri ni, wa karungu limweri wenyo. Karungu mwere nobu, nwakwa ni ajwaka makumbanae. Nona sumani nyu, mweri nyu, mukana Ewo dhelo yologe sile dhotene dhili mirmane mwenyu, dhili dhamukarungu mwenyu, wila mutitimie mabasa kwa tijienyu. Nzi nantina mukarungu, so Vitorino. Nyo peno, muromile wiworo gani, ndile vavi, peno akala maro maguvuzia, peno nyo vina mwakala vula bona ntu, vatu vwa karungu, nzi nantina vina etuvuwa gawila kwa ti.
1: Medi nolo gawila, nzi nana mkarungu, varomile hani mieka dakalevo, dali mwana. Maendi iwa na makolo awale yowila karungu ipaduwile yali musasa waka sadori oku ya ukarungu purukipuno mkarungu kala labu nchi melwa ni mkarungu wakali akasadori ntao nyampariga udadua mwana kala baudadua kui wagula nama kafanyeo ntao fanye sonje nipande ya nama itli mwari mwani mwanama
0: Mafefu
1: mtengo. Ntamba ngapeleka mwana mshikudu hae. Ntamba ya kasaduru. Ya, nama we kufanyile. So ufanyavo ni mafefu. Nya sonje.
0: Baba
1: iwa. Nya sonje. Ntamba, bagalo gadane nya sonje. Ntamba, aba ya alivo.
0: Aleleba.
1: Nya sonje. Puro, dekipadua ula. Ida, nya sonje. Nya sonje. Andardu tempo. Pronto, idekani. Nya sonje. Na ikafri mukarungu.
0: Inya sonje efumbuile venevo mwayo wila namu aludo wafu na gule nyama.
1: Nyama.
0: Kafanyile.
1: Kafanyile mabefu mpya amwari. Mm-hmm. Ta abali haka sadori ngali asina. Mm-hmm. Adi yoga inya sonje.
0: Kaya lotu kula sonjae jo.
1: Pronto odoa. Mm-hmm. Otakulu. Odoa tileka sonjae. Oja vatakulu nanae. Mm-hmm. Damno pano. Oromana ni lomana ni laboneti ate damno pano. Karungu. Ne vira bachemelwa inyasonje inyasonje
0: mhm so Vitorino otena nzinanti na karungu nyonga dimwinya ya wa mavego menji audi dinga maloganyo chini dimparu ampuno mukarungu mabasa nanti danyo abawo cheta michetelo gani dimfanyi umukarungu
1: opuno mukarungu mano Belton yeah. Opuno mukala mavego otiana tiana wadere to uziva parai Opono nikana mo mutengo, nikana mo nibondo, nikana mo nyambaro, nikana mo usiwa, nikana mo joto, nikana mo bache. Opono mkarungu. Mm-hmm. Mavegua utiana tiana. Ate ningavoloa ipadena, ninofanya vina bola. Mavegua opono wakarungu. Mm-hmm. Anzivelo wakarungu.
0: Ibondo, enchetu wa mudhidhi gani? Bache, mudhidhi gani? Peno ejo ina jeto enjo tu amuzgane ekala ojo ila nada muchete lobu onjetu wa peno va mateloni onjetu wa dhawene buruburu wa matangani peno onjetu wa labo tilabo efumbule dhavi machete laba vina kana muiwelela
1: machete loba mie wiwelela wanga ni gan mwana ibondo inochetwa vankala ceremonia ninga matelo inokwewe ni bondo chikozaba chidavo Vankala soromoni adie

Estudio sa Radio Msambiki misora va Zambezi ya vachuapo moni anamiwa otene okolea. Mitakoselo metina pachira mpaka elukuluku ya 18 horas ni 55 minutos. Vanto ya pera elukuluku ya 16 horas so pacho inakumo maputo nekunya. Yere seho savira, nova hene mapakanyo ahu. Evinyaka mapakanyo ahu ya vira, muteko watiana, oyoholo, nchekulele nana miwa ahu, seren hiku sono lelo, evinyaka no hie ni uri ya neto kwene sopacho wasa 18 horas. Omurni Paulo Lopez o mikrofoni, omakinani murni Jolinda Moreira. Kalani hiano weli, miyo kichekule la kaninyuano, anta mwene iwe echikinyaka makinene. Ose kwa mretele, achutene.

0: se ni kon shun tor mo ki zi.
1: Ki la wihe, ki la wihe, ki la wihe.
2: Eka, vano, narmela hawi mo hula ma fe la hanyo wihi yoni volo we. Na veto, mona huo pia. Mwa cheri ya evolumwe ya rajiwa anyo. Na hala vano, ne pachero chekulela wahu. Hiyo ni nyuwano sitiana kuihu. Hinko ni ndapue tokwena. Nye wampula. Ntamwene janete, unaruha mwaha wontamwene.
3: Makoma so anopenta hune muniwa variari wanlaka mutia nani okume. Olelo ni horwa muradi umanyu, ntoko kwekwe kwe niruha humiaha sohia na hiana, sinlulwa na ni mukalelo wa mwana mwa mutiana. Nto mukali hero wampula, olelo nikela olavula, mure relo orinaya watamana, mutu ni mwaparawe. Timwaha nikela hu olavula olelo variari wanlakanla mutiana ni okume. No kala nubava asitiana kamosa kamosa, yao ankela onleli hera miruku, eni himia ya watamana. Nkahaya?
4: Uli Francisco.
3: Nkahaya va? Watamana. Oni himia ni? Watamana wisai. Watamana mutuni mkwai.
4: Watamana omuse. Wale watamana, nakala okala, otwela na otwele kesana, onyakulihaneke, aroko wane, halavali maparawalo himveheto, amaliliwa wano hano romu panya maparawe. Ero apara nkeva he maka wakana onvahe wahalo hi muromole o hinvehe hi roma para wetumkina wera mapara ya ruani we aro veke fulano nar hirane wata mana o muse oni wero mwanu hi mutumakela wele ngoli hospitali ate manye na yolo wero hi muroma na umu katumakela ni wama para imalele wera kino wero iwa toni hiri wa wata mana
3: toru wata mana
4: ah toru wata mana
3: vale mutu wata mana ni mkwai oswele wira kwa wakala ni musi haka wakiviru.
4: Ayo oswele wira kwa wakala ni musi haka wakiviru.
3: Amusi kai ale mutu wa rakamelina wiyo ya taninua ruku ni masa.
4: Na ale musi tuwa tiyo la tamanyawe. Papacha roswele wira tuwela tamanyawe na roswele kamusi.
0: Asheri na saiti.
3: Mto iwo miruku saya wata mana we noma yale ya ni himia we. Wata mana omusi onivekela na maka mutu ni mkwai. Tiyeyo.
4: Tiyeyo tuke kai. Wata mana omusi tu. Ene mbalaveli heto. Amusi awale are no treywene we an yo la tamanya o to pajero wa o mkwata o inka ha mapara o wanyaka no ei yo khali ke iranen le yo le to pajero chawa o ro wanto ko lo ro wa we ha o halo likare li o kamusi awa khala an khalo treywene se wo wo ena
3: we ra yo khale kumen
4: a we ra yo khale ki khomelen len no ye ye himwale we khai to we o rum no rwa tho o mu makoto o mo ne ke mapara mapara li ya ro ani we yi ro we ka ko phenna khala vente e mashi ko unya mashi ke unya le murima wa basolo na re thwele etiona na ra kata muthu ke ba hendle pelela ayo
3: bale muthu onni maleliwa celeste mpane orowa wa mwa para wewe orowa amveka ovahiwa
4: e mashi kala e wane rane ya mashi mahi kwa ala ba we rahi ho motheka elapo yote ne mkhala mwano oromoliwa na ala nkhalo te yene o iruka hu mosuela ma para iwa mwara fulano ya heromveka celeste mashari wa ko unya le asetiona na rapa he oro maleli wo vela vela ena kata muthu no vela vela
3: mama kala i wa tama na wari sai o hiye mwa va no va wari sai to go morolo ni na no va
4: na to go morolo ni na no va mai kwa la va ata muthu ro go were i wa pa ho morolo mwa para ho mpiri sa ro mveha na po tu vinya ro go ro le ka musa si wo mme sa wo yo le le cha tama na wo ya le tatro wa hulela were mwa para yo kali kitikini ho ani no a mwana go khoro were no mi ya ka karo weri wani mwako beke murowe basebo ku rasiso warwa ko lung kirumpe ka hala ne ne iwe moto ngwere iwa ya nda ka hiwa wirwa ka ike ni musuru khani ri hasano no mele ko musuru ko lo koneta oneta athu yale na basinya mavisinya ya taneta
3: taneta
4: ah taneta mavisinya ya le twele ntaru ba ni raho ma taruwe babo karona na rovenya wi kwa bala bela mka selekte ari kiru makutu kiru wa yari ba be taler na ya wona be moto hanwa ya kwa aro si yo hokwa ayya hoba oro wa mpele ba oro wa mbeka ayolia no ve hi wa ta sutulwa ya ba la ba hi gani ba hala ko le che para che na iteliwa ni ah ni ano sali wa yo no vira re che ni himulu bala ka ni teliwa ni ndoro mela mawani meme pa he ma bisinyu ya lo ni ba ha ma ko ni kali heria ah na wo hankwa ho bela benle ni khala nene ku khwempane ni habule ke ni vaheke
3: ro bela
4: bela ro bela bela ni habule ke ikute ni vaheke ro a pe ya vaheka sha nawe ina
3: ma na je nyuwa no meru kamunsu ena
4: e para khamale no roela ni ovika na ikute iye
3: ovika na
4: ina
2: no ho thamala ntamwene janete na thamala ka asimai oweli nche kunla huno hinko ni vano iye e kopela ele e gina o Cabo Delgado. Nampanyi Grasinda Masura onya o chekulela ni mai Maria Gabriele Watala. Uyariwe mkuma wabalama.
5: Ki huwa eburi, ki huwaka. Aho kihira awanyaka afalisidu na wachile na awanyaka. Ukala ni puru atwelu na areraka. Awanyaka yu, haya paraka baba nereke chani. Baba wakichive luhuwe puri. Kera kame na wore mwani mwere ni na wore chino wini ya. So nye mwaja nituwa orodi he puri chiyo. Ahili he wore, nina kopula chama kukwayo ni ruweke mchichi ni mumu. Kawa chile hunyama puru ayo mpaka na ahokihi ya naki huwake puri chiyo.
6: Mwahoko pani puru no, no kala kuvahia wala tunautuma ya mahoko ya pachendre nyo.
5: Na hotuma. Na ho tume puri jo na tumile kazali. Lopa na nintiana. Wera vacha kaleke pili pahi. Banu ba, upache la puruke ohitumeke chinchi. Otumeke pili. Nichohi pachoroja onesa uyara kaleke mamali. Pachere ke mwemwe mchule ke wera. Chinko ki chunepuri nyau nao. Impachira utumayale mamali ale. Wona chanera mayari la choaya. Makala kare were puri nyavane chakalaka wera. Choki chuna. Ono wona vale puri nyavale. Chino toto la mihukuni. Yele ole orupa la mochole no toto la kwaturu. Tresh. Kwaturu tresh.
6: Epuri chino huwia chani.
5: Epuri chino huwia ori oweha weha. Oweha weho kontari wichisu wera ili worelela chovoli etala. Haya we. Mamira uhayo hulele nchichi noruwa hulele wali epuri. Kurakoliha no wehe wora. Mavo ili worelela. Kahulila kakamana kinro shikolani. Ili worelela. Kino wa doze. Doze ora kinkela shikolani uo. Hana kami haya. Womoleleke kuhilaka. Wamawe bachicho kontinuwa kuhulila kepuri chiku kurakolia. Bano ninawa kama nele elimwe vaa, ninowero hule la kwaja kuruwa kodia.
6: Elimwe la kachinolia itolia cha sinemi?
5: Ili wore la karama mata ni munanta nukama na kau matakuru, kau na kuma malte ya mu, ninowero hule la ulia, tesasete orajio lichituruwa kachiwaka, kela mchichi, nivaki hiremu mchichi, nivaki na hule la vaa. Epuri china uria maasi, chino uria mechumu, kwela wahelela kakanko ye ilimwe ye ilimwe. Karumu ya kakanka, unhele la munchichi ni momo, uwe ya maasi ya limbalte, nuroo hulia mu. Uwuri ya meshe mkoku, koku, koku, koku, koku.
6: Kahike na ipuri manana omale lio, china atari henle lia, manaka chinupankia ya imope, kamana wanuchule tukura imope, uwevo unavelela, ukale makampu chiva, uvelela, chimperu kelelono, uturu sora chikeleleono, chikeleleke uno. Kahike ni ipuri nyanya, chinupankia chani?
5: Ipuri chionya, yeyo, eite, yu china apankia kampusu, yu nakala. Hiki nera keyo, makampusu jojo otanyo yewore elidimi nyeyo. Na virela werono chihirwe, chideva vavaya la makukwa la watu nila manasi alava fuliaka. Mpake wora yoyo mwona ruwera chiruaka mpani, chiruaka maluwa ni bereke chovona, nuro otela mchichi ni mu. Epuri chinhuwia ori oweha weha.
6: Toko chani.
5: Oweha weho kontari wichisu wera ili worelela chovoli etala. Haya we, mamira uhayo hulele nchichi noruwa hulele wali epuri. Kurakoliha no wehe wora mavo ili wore lela kahulila kakamana kinro shikolani ili wore lela kino wa doze doze ora kinkela shikolani uo hana kami haya womoleleke kuhilaka wamawe bachicho kontinuwa kuhulila kepuri chikuru akolia banu ninawa kamane leo elimwe vaa ninowero hule la kwaja kuru akolia
6: elimwe la kachinolia itolia cha sinemi
5: ili wore la karama mata ni munanta nukama na kau matakuru kau na kuma malte ya mu, ninowero hule la ulia, tesasete orajio lichituruwa kachiwaka. Jihau jote la, jihau jonese chokochi, tokele kore lele kamiche nile. Hili haya chikina nyewera, nye chama ranta vankachia. Unira, ya paranta vankava, aha unipuru chaya, kan sofire nipuru ekumi ya nakikopa, amu ya chenye puru chaya chiyo.
6: Nchina kani nkwa?
5: Kani, neno ni horuma. Ata vava, wera nchina na maria mwakani.

0: Vanonton iwala hon chipon la. Ni kanya nyato bakane. Henkone oholo wamaha hon la. Nlaka ni vahiwa hon. Winche kulele kovo miaha. So aparakane la asitiana. Elukuluku ni waho miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Mwaha unakumanyiha i provinsa sheshesa ekuma yo mokoni wa Msambika hula. Naka okab delgado oniasa wa mpula ni vazambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni so makoloni waya. Eni ha iwara ni vahiwa huto ini marelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma vazambezia. Shasha ni mai Rosa. Oshekunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kanaturalo molo kwe. Miku osheliwa ahiku ya alakare murechama shikopen wapu ya kihokolela. Kitheliwaka kikerhiwo luwapo kotepo lapa. Kila mpikilo kila kivinyana ayaka nchawe kocho nro shintu shinti narwava. Nipinja hovava niho ni winuweha. Ma starti amkwa ke kichawa amalokwa ya kihalana na kihalana na mwana ni vate masahima ya heri wa nchikelo molo kwa kiho emike hokobe na kataiwa hii mama ni kale wenno ya ni kala mpaka olelo baba mashikiri hii ha komo na to kiria kana to okitende kirin to vamoha mwanto wanto kitendo nkumante parte la yo pepangu a wanto karwile na wanya humolo kwe Esona ya wanu wana na narwile wa mohawe hivyo.
2: Kuye matuna ni muyaka gabi?
1: Ulu baba nto akitendla ya nomala chia we. Tirintanu nriva moha. Anamwa no tene kaya nreni yao. Olo kitendle hii hano mehe. Kina mchekulano ntamwelaka hentelane. Ho. Ho. Ya we hinyanre.
2: Wala.
1: Ha. Hentelana no telana masi hinki yanreno. La tana sese ekunyela na iwa nove atana sese yala kihanle no atanamo eya airesto kopa karno msoko wa mluku ahokwa
2: atana sese
1: mahalano atanamo
2: ya
1: mwicheliwa moha a ori mwicheliwa akwa anawili karimo operariwa no akumamo masahi kala pama apuye mwichana kopia no maputo hospitali yo maputo apuya temkusa anera ro okhile bate arika yavrende mwemmo erukulwene enta wala nese semukina nkuto kerenta nese si okhile ntare mulopa na mtoko ena kele thomtoropa arwa wotoropa we barwa ntakwa ihala nonta ya Akwile nu no dia 4 de desemburu 2012.
2: Ya kayo akuya ya muhanle ya kakamteliwe.
1: Ke manleso ya kacharo.
2: Ya kacharo me pamteliwa.
1: Ke nyakiteliwa.
2: Mokala ne kari.
1: E kari ela ndra hono ti dey don tonna chuna hundocha. Mucho ahi kalar ne pasiense agwana muyano miyano purko hin noche la rubaba achwa ani huteliwa ikorwa ti tempe akore wore hi hina chunne ikorwa na chunno teliwa ni kale bate ba akore lelo achwa teliwa ikorwa chunne ikorwa ne mulopa na yo kitelle hi han baba harne ikorwa ha lapa muluku ti yo lopa tenro lapa hi haba motorista akore one che karo vanonto hi hanto kari mwera ki ala kanlapa yi mikina mchuna mchonlapa hanka theliwe buruke mahiku alo rama omphanya mchonlapa omphanya mchona kanyari evinyaka no nya ikorwa bato na kalabo nitu mon etero okwala mela akhalabate teitha khalabate
2: akhala ikuyene ayayi bona mama ikala ni makata miho nana miravo mo khala manyo sichu ohawa ho nanera wikaliha
1: Na tamia na wara yoki malaka kihiteliwe mashi nkare ki nari kiteliwe ki arimu hawasa nara naka yala yamu kikachamiha wosori timiha havo mwanako kikachamihe kwa kala no mwanaka ulapa anayiwarika nshu paulino manuele orute ere enshinyeru akul kutura yole minna anakikaliha mama mama aten lelo kama nya hankin tonko wi mana ko kerla yona nara ahe kalano orum he kalano akalano onne mama yeyo hawen mam to milikere tituanya eya na la to ya kanle ya halapa hawo okikachami he kini kilo chaka ana kesamelike evo se ah apapa hokwa yi ah entao no isorti wa kare aka ne worene yeno ya ke hikwile ka kusiba baba ke karantha ka ba frasa familia baba muneno ka sa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha i wana wandapa kade na malapaka bertati ke namlapaka ka khale sorti akwa ayya ke kwa kama ki hinye ke kamlapa mpaka patara wa ke ne yola to kamlapaka to hokwa to masimpere sa welu hanle ya apanke ye na mashefa hanle momo hakika ndrelelo ke rivava kenda ke lapaka ya vakhani ke na khela ke na kunsikiru mtho machamwa ka mika khala wi ko theliwa tebala na iwa ya muthiyana sempre ha o wala melo viveri me kai poti wo khala no ichukwe mpa muhako mashimulopa na mlopana morechani muchoni ya teliwa kampa mokonne mashimuhako muhako hona vinya werwo werwe ojukulo yeno hospitali mucho potu kanyari wenu khala ne mpa melo rata ar tu kontisena to ni gugugugu o hikanle vo mlopa na hontika navo o hikanle vo mthia na poti to mlopa ne rahi ho hikanle vo mthia na hontika navo babele mluko panke ye wim khala pili ti hinha makacha mihoni mchagwe ajelwa kampa mo mchugwa mukwa kamri mhana mla mchejwa kama humuria o mchukula kwa hayo ko hospital tel chunte na neri hi ana tiana we ona mwachi hayo na msivejwa wi miki nchuno telwa lo panani so hi e mluko mluko panke baba ah diva bele nte kunya na ndewa ya no ben no male muri wa moha aha
2: dinga mwana tobi ana mrawa
1: Ayo mbe, meruko kote pa wa bahanaka. Miki eka ahimaka. Elapo ya vatimu amaka, ohikanle vahimanyo, yopa chera e respeto. Wa respetara chumankanyo, murjena yole. Olochela, pontia titia, wapanyachi karante, poterke mwecha, pontia, opotara, oponuti. Olochela tuwa pama. Entao, wana wili kane ramchu akala mwila poni, respeto mchuna vahiye, Pote mchoka nyari, hana itu tutulari. We meyano, meyano, amani, akalano, apa, apa, akalano. We tutulari nacho, mchoka nera. Mm-hmm. Respeto. Para we omelo, mrespeitari waka. Meyano kirina papinyo. Ya hari respeto, hini kakali hinya. Tengo mika na respeitari ahimaya, ka respeita, alita ya respeitari ahimaka, ni piera hinya. Panonto mm-hmm. anaka, kenolela ni we, nenlava, nechaka, necha ni respeito, Muna que respetar mi anamanyo, ma respetar a papiño, ma respetar a hima, ma respetar a chumana apanyanyo, entao babele respetele muna mpirano ate mpaka osokoro. Anaka, wanawele, kahalela, nyalopana mo inuwa, nyatiana muna inuwa, omelo wokiwa, nachuna we no telene, mwako neno, murupali hiwe. Mwana yokala nimi olihani hotel ni buruko wo barwitare nyalo pana muyo mwathi amtia na iyo oruba liheni olapa kamun lapa muna muhusera mwana yo lonyo yo onyokala nimi banonto muyo mjiha kansini ni muna muhusera empache ndro lapa anaka yeyo heneriba muchona pache ro husera muchona pache ra olapa muchonte mama komona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinyaki ya wamanya Nyakanto mchunto kimkusanto nyaka kula mara manaka evinyakanto ateka kalami respect akakereha wa kusempele kwa lukari okhale boni mara buruke muthiana hinarwa wo ovila obolo wa mpambolo wa masokora yeyo kwanya ho hiyaruwo na andaki ya wiwa omani wanu himani gori vateva mulopa nona mwa repentere mi anu kinlo jama ya kayarne hache ya wakwile hache to kutukwe hache yo wiwa to ele hiyare hache yare yarine he ereja oluapo oluapo mikara akawa menkasu wendo yolosha nkasu wendo yo mercado nkasu wende naya ya ibolelo nayo losha naya wothena sapato hendla baya okeresha naya wothena ehe me esa nankinsu welano bachikomeli yakacharu ke ru sena nke nso welana eso peria wi hai nka hia ki hia enta u ya andwe ke mana kin mucha mulopa no namvira i reportarte ke mwakula yolo ni potarto no lo chela tempo ana ni vira mphe mbo e ke mane mashimika mnyaka mhm kin ya wi hai krim thediwa kin ko kompiri thediwa makilela iwa mucha hana mumani womani wan sankarte kwal karmana mpaka te wa yara na ka ya wothe ni kinalo chaka no masin kwantu kirno no acho hi azuela pikin patisu akinera ne casamento kina yara na ka na ka na patusiwa
2: yara ka sai ho
1: yara ka sai jo min ka apa cha kiri ko puela we hayi primero ko puela pano ala ki yariha pano mi ano ke ke chawe baba keri hi ala mi ana na te poke mana kin ya wa mani ana mana ala mi kina ma konsekiri wa chiha nari ka ko se ka hi ra papa ya go kira ka mwana ai tedwa ka yua manyare mucha wa kele wa mai ya chango maniwa manake hale so fererke hi hoy anchuno kipa anchuno kipa ai wo wanya ho khala wo e tshwana iwa molikwi o khwelo yara a molikwi e un rato o ne ai wa tir tir tir tir tir iku o go nge wa parana ka tani aya wo e mi ano tshwe ya kipe porque mi ane parana ke ka salvare
2: si tshu tenko vilela
1: o vilela o theli wo vilela o theli wo vilela wa hi vilela homona mlopana wa hivi limono mlopana o wa hunte erwa otiye ya banonto mikine ka phanye chiga wenno ineriwa tevanta na mwane fema la rekopo yo enno tiwa ya aiwa tiana ta anja lo kana hamo e teru ila
2: apane
1: e teru alopana ko hi alopana rimo mo tene haya lopana hi atiano tena rimo mo fema li haya fema li e teru alopana rim saria mo ha a tia na rem sareya mas e comportamento ah tona nanre comportamento ah tona nanre mutiana hanchuna wapusari mulopana hanchuna wapusari ya mutiana mwere karu virika mulopana mulopana avinya ko njoburio yo mwasha mutiana weyo na morato awe porque sha amari amna amne amwa pusari ehe mulopana kamvilela mutiana kamvilela teva nonto nera huni ntana mone kanteliwa mwana ko takaliwa hano mlopana mazi ana mwaneni
2: inka mai roza molocha wi ayeni aite pokala ne haje muyaka se yonka mwa kanla yo ba moha ya chinchu mari maya e haje yo yabu
1: ku ya mpepa ya mutepa arimona me arimona kwano ni haja yene ya mutepanto ate tene wenyu ke me ya no kanelele ke na mu live lihana porque e hake yele yo khala itile ikwarta ate pele wo wa mkap wa mne hamlo wa mlo wa mkam nam lo pa na phama o mparela yele yo tene le di we ye to iwe na na alopa na wiwa mthiano ni oni o mparela ono pola we mara ka yola me ka muhiya ke na mona si yola mna na ntalo pa na khalai me mwara kayo la kamuhia kina mona siola porque hi ana khala ita acho khala ya iwa ala hi ya mwara ero yo thele nyuwano nga mwara ya la hi ya ya bali muthia na pa menoli muthia no li menoli muthia na miteko enoli e muhia yo ni harimu khala mlo kwana mna yo khala i panonto wa kipanya mi ano amponya mkwaka ana ko jai amwari nyuma hiere amwari nyu na malapa ali oli manna lima ma hucha pesini mwahia akora miano mchunanyu we mkakwa nje mketele mti ana thandre kuware si
2: olelo chito
1: enere ya babi si aya ken kuma rumu akihia ona mkosa mkwaka ba mthela enere ko zwela ye miano cho akihia nraya harwile winywana aya nywala ma riva vothene vano yo hiane na thela na mthela munna ko le bali o na mthela mwanaka mwanane lanyu tisini akora nata oni so urti waka wo awo yam higuitari hazi wende chweni amwalane nilaya wo mkuso wa munya akala mayi miyano maninyo reke chuna hawa wa mkuse ala rimo hi yana mhefola wikuitari en kwanto haye haye mwemmo
2: kirene othela ovilela
1: othela ovilela hiya vwe cheke na unku othela ovilela eche kwa cho ala meke niloko hawe na kala uyehu baba yolo neiwa anchara yele yolochiwa ona mkarathe vancheko ni mikino alela we asina ke no le la ye nya chumare mu cheko ma cheko ni ye hundre ma cheko ma hu na ka ya hu ni vilele o khala na mari hiwa cheko yo hipo yo sopri yo hitumedi wa mthete muri pa na he kala no mthete on ye buya on ahi kan ne korwa yo tuma mthete tia sete te aprili ten kwa ye ha no i korwa ne male ni vilele ne re sete te aprili tan hiku ni mohona ndira wo karate muthete wo khala no yo le wa wara o ware yo wo Omruem kaiwa karatina ya muye o vilela aya thana reconocer wagulu aya no puela wagula mara kayo la yaram kala fento katia na kenanko mira banka kande bo hakariwe nantura kivahiwa porque en que tome mtete mdopa no le thona onna onno nelamo mkarati na we mlopa no rike acho esa titi april iron kenano ikorwa we ah we na moli hana kenamo la mahuvi hawe we ukinyeko ncheko henampwe ya yeho kinale la ya la rimacheko mwaya yeho hindi macheko mwaho ovile la pahi ate okale sapana iba otheli wa muluku rapa wihosa poto ware lo halonika ethoni ri chenchenche ohe kale sorti hon theli wa ho ele theli wa muluku rapa wihosa otheli wa naiwa rapa mudu otheli wa muluku wimaliha muluku nawona Entao buriso oteliwa asinna ko ofuende we mikiri van cheko mvaka ovilele yonanara yapure aya hanlapa annalapa hanova ha annova ha ni vilele onan vilela na aya tani hikuna ndo muloko rependa yevu
2: sureno kala muela kon mairona ino sivelani sha olya dihen
1: enke siveloya
2: nerangu ma kalesumana mu hapen yemuni wala aninke samana elenke die
1: miano ena que se velo ya ken enyewe ikuse ka peye ikuse ke helena chuva tomata ya mwemmo oli ukim chonyere kimane ni koko ikuse ntoke ni pana ka katale kimruwe nanto rataraka ke mwaka nyere ni mukai baba farinya o titiwa kiruwe nto nanto rataraka ka katale ni pa ke karathi Eka rafu ake mohaya servesha. Miano. Mi kena unguri. Neta miano eperesu akiri ananjono kena unguri aso nakuo. Kimkuse nto kimkarati hento vanipani kimwere nto. Ha, nachuva akayole mnyewe mwema. Nanto raturaka.
2: Muna mui hayo mwapea.
1: Miano.
2: Muna mwapea hayo.
1: Enyewe.
2: Muna mui chuyati kwene umuhela vitu tote.
1: Kena kuse nyewele kikuse kapeye. Eka pule po kuso. Kivei hemo. Kumkwache sepola. Nao, kikusenye wele kapeye. Purke nye wele yokala ni mwari na kinkere kihinchuna kake mwape ya kineha. Kikusenye wele yerkapu. Mahi ya loopa chera. Ananka. Kiveihemo. Kichikere vaiko. Nachuva kimuhelemo. Aninto rapwata. Nachuva yole. Nachuva yole. Sepola akakaka. Tomata akakaka. Kimuhelemo mwani rapata. Chuhu teni mimwe. Babel entene raiva no na chuvona malo hicho handle vano kinone kultura ni ke hende na ne he kinone kultura ke kusente kwa kwaka ke wame e kokoyele yo pachera yo tikanene ke re monto uru yere nto pata yere para handene yere rapata ke re nto koko le kuko hei porque kokoyele to wino chiki yera voyecho asa e kokwena male ko shtu yo hala mona chuvandelo Tengo yi chweva kani yerere mweta parapata. Nya wokoli. Evinya kanto kikusento wali. Mucho haruaka. Pote ayaka ya ruanua. Mwa penye ni kika penye nyewe. Wala namu ya yeyo. Hiyone kikuheva mese kunulu. Eko sabi ya wakala voloko. Kiloko yo warim tishela ni mwema. Yerikiru heli voloko mvaya. Enaywa yo halamo parose kuwa. Enakikoha yo halamo parose kuwa. Kera yo halamo mpanelani. Aiwa tapo osaku wa baba anto yere nchempe no firtaru wa ulatu enyewe yo nto halemo ena sibele pamene nchempa ulatu ni nyewa ye si mucho ntakarathi meni tokochu
0: eka vananto wonu mela ninni kwino ruwereria ewore ni hoi eworanyo yomala elukulu kwanyu mapimedi wanyu yomala ya pama otamalena mitala sei hani vahiwahu awi nivuihevo mirukusahu Yele, ne rahu yele enan sosa vamrimani na veto yele nona hu iti opama wiana nloko thuwele ina wiru chari hama wakana ni mwaya ilukuluku yele na vahiwa hu isumana sotene eora toyela olelo nchekulele ni Julia Francisco pamoja Angelina Saidi asima e provincia ya Wampula nchekulani Maria Gabriel e provincia ya Cabo Delgado ni Tomai Rosa Pedro e provincia ya Vazambezia mahawotene ore hirwayavo ni narumela wimiruku muiwalanyo olelo inahala uwo kathiherani mokalani mwanyo naveto muihale no mekinyo mwaleli he akwinywa kina enasuela ojijimiha ontamwene nave enasuela uikaliha nare eri ajiene naveto nchijimiho no panela wavaha akai yahu machekwa ahu emosa ahu naveto onapanela ya ovijaniha solya nape ahu na vahaka amusa ahu Marni Jolinda Moreira mulipa alalera. Mestra mteko onki kavihera arija si Milton Ernesto. Avinre mawani asintamwene Janeti Wampula Gracinda Masura Okab Delgado Ninusha Rodriguez Ozambesia. Halani ni mrechele nguriana kato ikano ikina sa Radio Msambika hon. Noho hiyane.
3: Makalelo amuthiana.
0: Isumana sotene.

0: Mwerani yuko wafesera nyumba mpepo ya rati Mosambiku bulkira mwantu umono mprovinsi ya Zambia ziyanti yete nefatera kufika nzizunu nao makaniatu na njesa Mauro da Silva bulkira mbaru matistritu ya Murumbala. Chikutoma shamale longa bzina kwa ya mumbu. Asezi ya kukwata msiku zizinchi ifi siku na.
1: Asinanga ndini Mauro, familia Tirengo, Tiri Madidi, Manonga Libongo.
2: Njetani, lusu ya kuimba msiku sene siku fambatani?
1: Ya kufamba Madidi, tapiziwa kuti kuimba ndibasa, mash, nukona Murungu wa kupeza.
2: Kuliana angu, akutichaka chinichire, nia adavisira tayo makani ya kadechitefi pakati pa kupangi sana ntangwa lusu ya kuimba. Na mbamba ni Mauro da Silva, nakwanisa kwa pangiza kulunga kutimbani Mauro da Silva?
1: Ya, Mauro da Silva, ndine ya nisazwika na Mauro da Silva mas makamaka certo zinanga ndine Mauro ya Tirengo family na tangwi ya Silva kakalambo akalipo kasinzirine mkuimba ndi mbumba ire mbaza nipasa kuti ya yukalipa ku Mauro da Silva mas ya nandichemera Mauro da Silva nisatawira basi tangwi ya anu ndizwa na zinene zinanga ya mumbu ndine Mauricio Jose Mairosi Tirengo ndi fanyimbo nisazwika na Mauro Tirengo family
2: ndi mwene nkuveko kulunga kuti zinene ya Mauro da Silva kasanzira muntu na
1: ndikasanzira muntu nango ndika kumerwa maningi na Zico da Silva wimba kuvala ndikasanzira hii ndi anthumbo jana kuona kupia unsini pina jitini ndi piachi pia Zico da Silva mbasa zini pasa basi kuti ya yukra Zico Mauro da Silva ndao zine ire ya vekera ndi chinchino nisazwika na zineneyo mas mbukomu ndi zinanga ida ndizwinandu anga nchembera satawira basi tangwi ndi zine dazwika na ine
2: pakati hapa tikali na ndhenda coronavirus pindi pikali pia kunensa tae
1: ndi mwamwene
2: kaimba nyimbo o time kadalimira pangono
1: nyimbo tikaimba tikazitepa mu studio tikamandarimbo anthu akazifuna mu interneti mu WhatsApp tikamandarimbo maji kuti chitambo mashow maspetakulu chemerwambo pikada parari na tangwi matenda ale akabwera mwamphamvu
2: lero pintho pia bwerera ninga mwakale ndita
1: ya lero pintho pia bwerera ninga mwakale kwatu ndikomerwa maningi tukomerwa na tangwi mabasatu akuonekera japa kwecha anthu sena kukomerwa sachemerwa madistritu malokalidadi pisa mnangwacho tienda kachita mashow ya tiri mwadidi nyimbo zinovu zikuchitiwa nevute bosi
2: pa nyimbo zilembe mpansizo no udakalena nefi kutali imu na ene mkwanda kubera nkatu kwenye studio kuzaonesa luswano mkwanda sambo kupangiza pa kwecha kulembomba pa uchesano na emwe mwemba nyimbo zinga kasipa nsiku zinezi.
1: Ndaimba nyimbo zizinji, zinafika makumawiri nyimbo. Machinchino, anu kukomero na nyimbo ibozi dembene kuti ningaenda mumu mpikisano na makantori anzanga po Murumbala pano, nisakalambu ndi mbiwina wa kutoma basi.
2: Njipi ne nyimbo ne?
1: Nsolwa nyimbo ni kufa basi. Mm-hmm. Nsolwa nyimbo zinachi ndi kufa.
2: Kufa, ikulonga anji nyimbo ni?
1: Ikulonga tepa kufa na tangwe. Ini jandu kutavunzisa kuti muntu angafa ndi kupi kunenda hii. Na tangwe ambuyatu, apewatu, abaliwa, kufa akupeza. Chinchino kufa, antu akufa. Nde ini jandu savunzisa kuna antu, o ini munti mwamwanga, kuti kuti chinolongwa kufa, muntu angafa kunende uko. Kunenda uko ndi kupi mezhi, mtu kupi. Ndipo fune nija ziwa. Mm-hmm. Pe nyimbo eneo ja, nilonga Murumbala muno. Anwa zinji ya kui goshtar maningi. Pikisano nisakala mezhi wakutoma. Natangwi nyimbo eneo. Ni nyimbo kuti muntu angai vesi satepa. Ya anga kalamo mpawi. Kuti kuna kalampawa sayi, anga kumbuki la nyimbo, asabu sana nsozi.
2: Mm-hmm. Mauro da Silva, usaimba ntundu wanji wa nyimbo, mbanji madudu, anaminyemwe, pakati pa nyimbo zana?
1: Ini nyimbo zanga, nisaita mishtura, nisaita vungaza na maritimu wa Zambezia. Zambezia munu tina ritimu na rungandu nyambaro, tina ute, tina kalutu. Ndeni nisapichita nisapivungaza mkomputadore bikalaja biti nyimbo ibozi bikalaja ngoma ibozi maji ndivungasa na mtundo ma ritmu
2: pa mitundu ningeneyi mungavungaza chisabwiranji makamaka
1: isabwera makamaka ningana kalutu kalutu mbigwera pangono kuudze mashi makamaka ya kalutu kuudze
2: apo panyimbu ne idaimbemwe tisabizio kulonga kuti mshadidi akutafisira radio kwa nisikudziwa kuti ande nchesa mauru ndiye dunoyo munaichema pangono kuti tikondise kuiva nyimbu ne sabizio kulonga kuti mbumba kunjoku ilicheru funa kufisira nyimbu ningane
1: limamwene limamwene nati ndicheme tepa bye.

0: omuchinchino mijigo guverna di pasare daladara. Sam pezambo, kwata singuli truli, yoko be down, tungamu mazi timpeza, sam peza.
1: Tuwele kufungisa makani yatu nsiyo kuya lero, Mauro da Silva, pinadikire finish, munambo ndanda ndo mabasano nafunemu kuchita, kuna alembo, anakomerwa na nyimboza, anasafunambo saka kuzio kute kodi ntanda ino ya malimwe, terikuenda ntanda ya nyenzi, inafunakuza, mwapakata ni makamaka ndanda ndo mabasano.
0: Ndi mwene, dia kinzi ya mwezuno, funatika imbe zone boza da chimerefu mwandiwa, funatika imbe kweko. Mwezi wa Setembro dia 24, pano pa ruwane yatu ya Murumbala, tinatambira Twin Finger, tinatambira Damaija. Inembo dine mbozi, kukumvida ruambo pa spetakulineyo, ningana wa lokali, da kumvida ruambo.
1: Mauro da Silva, anati, achitunandu kundi, pa senzu inafuna koneka, ya achi esanewa Damaija, pa bozi na Twin Finger.
0: Ndi mwene, ndiri pabozi na wene. Tina kahani pabozi, ati kumvida rimbo. Asaka ambo kuti pa murumba rambo kuti mba nimbo nafuna kuti pezambo na basa atwish. Nafuna kukuti kumpanya rimbo. Ndali gari riwa, ndataira, ndi tina kahani pabozi na wene. Ndi kutoma ambo ja, dasati imbambu na wene na kantura nzangambu wa kuru. Ada anazina, ada zwika, dasati tepa jandu kutoma ambo, tomatuma kwenye mtepa.
1: Muka imbeo kalu kanyirizi rambo kuti nsiku zinangu unaza kwa nisambo kupitambo patandi bozeni. Na 20 fingers Damaija kapilo tambwe
0: ndika pifuna maningi ndika pifuna makamaka 20 finger ndika funa ne maningi kuti ndi muimbena muona maj ija ndika kala kuti ndikana manyirizirero kuti nakambo siku bozi mbuto tinapezana pepe onkhabe maj so ndika pifuna so kuti alikutali awonika kuzwika kuti na chovera tanduzi pikaninesa maj ndamapeda venembo kuti ni naimbambo na wene Murumbala dia 24 September anda kula okusanzaya maningi okomero.
1: Tuwela kufungisa makani yatu nsiku ya lero. Mbanyi mafala kumalisa?
0: Mafala kumalisa kutiandu handipate indi nasia ntokozi yanga, numero ntokozi. Numero yanga ndi 824-54-73-700. Numero yene ya 8.
2: Kasi tiwane waze kwa nanzisi uwa mpangu wa zatu sepakati paziku.
3: Angwa zapakati padziko.
4: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
5: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Angisena.
2: Avisara kufunika mwirani kupampangwa zatu zapakati padziko. Distrito ya Bozi muno provinsi ya Sofala ina Tetenepa. Ikwani sikubwere sampangwa zadidi kuchinja zambomba kukira pao ukali wa kudambu na kuchinja kwa makali wa kudambu. Utenda wa kolera wapa Tetenepa anto kwa nami. Awiri chibabafa distrito na kumanika kuntereru kwa ino provinsi ya Sofala. Mayo onsene adamalira tangwa ntende bozi ndia kukwa na ashanu. Wanakaz, anasugulina mbasa wa anzida kuzetogere kakubukira distrito ya Mukuba kukwiriro kwa provinsi ya Zambezi kupemba kipezo mwanzanga-zanga tuwela kukakamuzika kwa mataka kunaoneka anzinda ni kanonuri kumare. Provinsi ya Zambezi basi, apakiswa pakwecha siku ya Zulwish nchi tatu, nsugulere mutwa anafuna kutendeza mabasa usozi wa maji na makaliro ambara. Alpaka luta lero ndini Pereira Tome kumichini ndi Domingo Jandiseni. Mwirimatu tirikuti Beraniku. Bo, mbati zati kupalosa mbati veni mpangwa za mumbu. Titome na mpangwa za muno Sofala na fala ya Joaquim Sombe.
6: Utendo nyoka za kuenda kolera wapa antu kupinga na wiri kushibabava. Mkati mwaino provinsi Sofala mbafika mpaka shanu. Zuhani kuseka kwe kwa chitika pa kumala distritu, sumane mumbu, pa ukonda lembera atu ama utende. Unja kwa sibabava, utendo bozibozi ndi wombo kuti ulikukanza mbumba kuchemba, gorongoza na nyamatanda, mpaka fikira matangwa kukwana maza na matatu na makuma tatu na matandatu. Mpango za mwazo wa kwa jamansi kwa chinai, mbapeto, asonghanu shumbukala wachisere

0: wa utongo ankati mwa ino province ya Sofala ma fala da mwaza na nyokomza mphango maguma Nazareth Reginald district wa Maringwe inati dzipontho kabwerera kakhala pambuto yadidi kundi kundi ya ulimi wa thonje ngati mwadzi kwatino pakumala tenepa mala pia kapitatu na tangwe ya udodomeke kusiana siana na sakulima ponto na chapu ikachita mabasa kugula thonje zana kuti pamaka aulime da mala pentolong pamaka uno aulime atikulikira kuti akwanisi matonolata kupringana pipe pishano aulime ninga mafala da mwazwa na Mateo Shikamangira kulo kusakana mabasa mfuma ngati mwa distritu Mateo Shikamangira alonga kuti sakulima nzizono ndiwo kuti alikusagolunga pakumala tenepa lipwa manga wao duzi na pilu pifemba pemetikaishi pida siwa na chapu na ikagula tonji ya kuti neyo ndi udechitisa kuti wantu atomilimira lima tonji. Distritu ya Buzi inati ikali na mbuto ya kusaka na kupasa mhangwa tanga mabasa kuchalira pontu na kusasangira mbumba tangbe ya uchingi wa kala kudambu kuno na sanangu mhangwa kisa kubulikira pa mabasa kusanya zwana kuti ndi nzeru zitra zina ikwepa kwecha na mbuto kule kusalakana kupungula na kubweza matangwe ngozwe kudambu kuno tango chinja kudambwe ni jete ya kutanata pinzire mbamvu pakati pakuumbola tango chinja kudambu kuno na kuchitisa kuti mbumbe kumalika mbuto kulika nika kunoka kwa nkadamu bakanzindigizi wa mbuto ya mabasa manghasa kati mwa ni jete Alberto Armando alonga kuti ombo anati lembe tsambe bozi mkati ma maganizo anachitwa kulipisa mkati mwa chigawiko twera kuchalira kusweka kwa anthu maburi na tangwa matangwe au chinjo kala kudambu kuno province so far nzizuno ndiye kuti kupinzira mabasa makula kusasanyira maguma awa mbakala achikume zoma ikulu imbikala ya mapika ampira ambuti zofunza mabuku zabara kuti atome nsiku zinafulakuza mkati mwa province nyambani swano kuti pawonseme na ala datoma sankhulu andi kubulukira anthu akukwanda madza na mawiri anasaka tera kuti awine na kuganikira kukhala pambuto ya kutoma pakulimirira provinsia pa mapika makulu mkulu wa khonde kulimira kuna nsoka pakati pa mapika na ungume mbuti zofunza mabuku kulikira pambuto kusogolera ufunza mabuku muno Sofala Antonio Mavila alonga kunzizuno iwe kusasanyira mwadiri ponto mabasa alikufamba kubulukira pa makumafemba padzana
1: mbangwa zinango zapakati paziku kubulukira mprovinsi ya Zambezi tenato pangeni kuti anachiro shtima ya mazi idachimikwa bara duzi na nzinda wakilimane mprovinsi ya Yasof ya Zambezi anati atsumirwe na kuti shtima ene ya mazi ya chimikwa mokonda kudzwisa utongi ponto ikagumanika tu na mitolu ya kunjipa kamwe ya mfuma ya mataka mfumene njekugoswa kakamwe kuti pamakhaliro unthu na ungume unthu pabodzi na pinyama pya mbara nkhabi kuverana ningakulonga kudachita nkadamona sukulera mabasa kundikundu kwa inamari tironge institutu inasalikana mabasa amfuma ye Nyanza na Mikulu pabodzi na bara mprovinsia ya Zambezi mbuya Kasi Mbeleza alonga kuli radi Mosambike kuti nsabona kwekuipa kakamwe na kuti iwo pida chimika ushtima ya mazi ndi thangwe ya kutikada lemerwa ushtima ya bodzibodzi apuyo apungula mfuma ya mataka mvai bibiriza mazi apo penepi pirikuzeza mikanzu na kuti mfumene ya, ya mataka nchikugoswa kakamwe kuli ungumi wa anthu na nyama za mazi na thangwene anati asumibwe mwanachiro ushtima ya mazi mwanakazi anasogolera chigayike chinasalikana kuchengeta na kusalikana pemaso pontho na kuweza ntuli mikanzu ya kumvivinyiswa na kuguliswa kwa anthu mprovinsia ya Zambezia alikupemba kuli mwinchi anyakubala na anthu anasopota anang'ono twera kuti akwanise tenepa kukhala anthu anyamaso mbakhala anthu akukugumira pekufunikira kamwe nsambo wakuti anang'ono akhale mbutu na mtokozi wa manja uku mbakwanisa kukhana mpata wakupita chiverano na anthu apansi padziko kubulikira njira ya uzuwisi na maraturatu Christina Shiale akapironga penepi nsiku za kumalisa kuti anthu azinji anansambo wa kupasa utumbi ana ngono mbagulira mitokos mbikufunikira andi na kuti safunika kupita njeverano na abale apadzinza mbwenye kwache safunika kuzindikira uipi unabuze swatu na njiri ya uzuis na kuti ana ngono sakala kutopoka mitima mbapita njeverano na mwinchi apansi apadziko kubulikira njira ya uzuis tirukulonga maraturatu penepi pirikubala kinkanzu na kuti azinchi ana ngono mwakota kuziwa asaguliswa kuzengezwa kubukira njira uzuwisi. Anango, ndiyo tu anapitiswa mabanja huko mbali anangono kubukira maraturatu. Shiare, akapironga pene pensiku ya kukumbuka tu kutereza mikansu na kutimbana kugugumira na ntengu wantu wa kufivinyiswa na kukuliswa. Mwenye, ifitafa kunibozi kulonga kudajita kuna mpuya Marlo Luis. Mbozi, anapata basa kundikundi kwa nkwanda mapulishia amprovincia Zambezia, mbatendeza pa anangono na antu anamfivinyiswa. Ia longa kuti makauno matangwane wadalembe watai. Akaza kuperinga na maku watatu na shano, ndiyo tu tomera siku ya mangwa na nchi shano. Anati akazika nebuti buzienu kukira nzinda wakilimane provincia ya Zambezia, pakati pakusarka na maronda kuli akazi ya Mwafrika. Nyekupironga ni mama Inej Nikolau. Mwana kazi anasugulira tu mabasa kundikundi kwa angwanda South Social mprovincia ya Zambezia tilonge fukwe mbutu inasalika na kuchengeta na ngono ama inasisi mprovincia nere. Mbalonga kuti mkwa kumpia kufunikira kikama kuti akaze kwa nisikubidigira nzero zitwa za kuchita maronda. Tuwera kututusa ziku. Bo, pida mwane mkufa mpangwa za mumbu chinchino ti chite urendo. Wakufa zina kumpangwa. Titomi na provinsi ya Sofala. Distritu ya Bozi muna provinsi ya Sofala. Tomera siku zino mpaka zina mazina. Anati tenepa inati ikwane siku zetsa mpangwa za masu. Kubulikira pa uchinji wa makalipa kudambu. Santu shkulonga.
2: Ninga muda bilongerewe ndimo diinde mpangwa zenezi. Bulukira pachika hiku jina salaka na kupenda wipi wa machinjiru wa kudambu. Iye ni jede. Ndiwo unabala kupinzira diinde. Mpamvu tuwera tu kukwanisa kutimbana na pilengule ngubyo nziko machinjiru kudambo nkati mwa akali a mpostu administrative. Nkati mwa aluani panga woneka ule ngulengu wonole. Ninga kulonga kudachita nkadamo wachwiri uyu masalakana mabasa pa mizizi ya mwankasa. Lukira pachika hiko cha iye nishete ndia dabala kuti pa mangwe nzero za luso, pale mwe tsamba, tsamba njene inafuna kupedzera kuli yakali ya mpiesa, tuwera kutunda kuuluzika kwa mbomba, pina na udidi wakusiana. Siana, mwe Alberto Armando walonga mafalani wapansikwe ya chitatuchino, mluwa ni ya buzi, pabanja ile chitika, pakusaya saya, nzero za luso, tuwera tum ya panise kuona makamaka, kipezo kinafuna utu achite pakufuna pezera mbomba. Bulukira pa udidi unayiwo asake luso ya didi ya kupinzira kuli yakali ya Montumo. Mwe Alberto Armando alonga mwenye pansi kuti anati ya pasi nzero za luso kuli mbomba. Tuwera komeze ufuliki pina na jisizikiro panga woneka machinjiro hako dambo. Tiveni fala.
3: Após a conclusão e a confirmação da informação, seja produzido um relatório que vai ser partilhado com diferentes atores, incluindo o próprio Distrito do Buzo, para orientar como é que nos planificamos para fazer face aos eventos extremos. Principalmente, como integrar essa abordagem em alguns instrumentos de planificação do Distrito.
2: Pangamala woneka magumanewa, panati palembwe tsamba ibozi, tsamba njenei inafuna kufatisiro basa pakufuna tu kupasa luso kuli akali ya montu muno muluwa ni ya buzi. Tuwera atewere njira zezire zinafuna gwiswa apa tuwera kudenula nyatwa inafuna kuoneka pangati madzi peno mhepo mbitoma gubuza aweni akali na jisizikiro. Tuwera tu pareke kuoneka uipi ukufa kwa antu peno kuruzika kwa udidi uwako siana siana. Na mwemo, iwa kada monzi zininga na uno, amala pasirana luso ya didi. Luso njene ya kufuna kutimbana, tuwera pareke kuoneka huipi wapile ngule ngobya nziko. Nakundinango, mbozi mulimiriri wapachigaiko cha INJD, mruwani ya buzi, mazunga makangisi, diya dalonga kutim, mpamvu ndizo zinachitwa, na pigaiko vya kusiana siana, pabozi na akali ya mpisa, tuwera tipase luso, kulimbumba, makamaka mzeru za kutunda, pakulumbanya hudidi uwao na ana, tuwera pareke uoneka uipi. Mwanya nkuira tiveni fala.
4: Na base dessa comunicação, desse conhecimento, vai nos ajudar muito com nossos comitês locais nesse centro, no Chile de Buzi, para comunicar à população, viver na zona de risco, para a zona segura. Então, a base já posteriormente, já para seguir no documento definitivo, em que já o distrito pode já aproveitar, já usando, em que se prevê, quando se prevê esse cenário de inundações de cheia, em que eles já sabem que a zona X ou o local de X, o barishishi, fica seteada.
2: Bulugira banzeru zeziri zinafunefe pinziru tu, ife, tinati, tiende mbompisa, mitienda, mitieru za kali ya montu motuera kali mbaziwa. Kuti, udiri unabulukira ponto ponto hapo, pakusziwa kutunda. Panga woneka pire ngule ngubio nziko. Na njipe pire, pisafunika mundu wakale wakuziwiswa, wakuziwiswa ndiye tu, anakala wako jengera. Na mwine muife mpamfa tirukuzikita, kwenda mitilanga akali ya mpiesa akali mwa kuchengera panga woneka uyipi ningana uono akali maso cher tuwera tu akwanise kukala antu akuziwa. Ikali fala ya mbozi muimiriri pa chigaiko cha INJD mluwani ya buzi monto muno provincia sufala mazunga makangise mbalonga natangwe ya banjo idoneka.
1: Utenda wa kolera wakwanisa kupa anangu antu awiri kubulikira distrito ya Chibabava munu provincia ya Sofala. Mwachimamutu na antwanangu. Adamwalira siku zandulimu mpaku kwa na ashanu. Adamwalira tangwe ya ntende buzibuzi. Santos Golonga.
2: Mwene mundi modi nzanga ninga muda vilongirewe utenda wanyoka za kwenda kolera. Ndiwo unenda mbupa mbomba na chino. Bulukira mluwa ni Chibabava munu provincia Sofala. Tenepa, tingenda kaiengesa adi ya shan, wantu adatisia na tangwe utenda huboziene. Kusiapo luwa ni ya Shibabava, utenda wakokeni, ndiwo udapuketa mpaka, jishemba, gorongoza paboze na luwa ni ya Nyamatanda. Tingenda kapiona na chino, ndi antu adapatwa nao wakukwana kuchita, maza na matatu na maku matatu na tandatu, antu ndiwo nzizi ningana uno, alinao. Mbangwa zeneza hii kwa pakweja, inde pachina ichino. Kumapeto kwa banja ya chisere, ida uoneka, pansoka unasalakana makamaka kuonerera, akadamu, montu munu provincia Sofala. Pii kwa pakweja na mkwata mpangwa wa banja yenei Nazareth Reginaldo. Nazareth Reginaldo ndiye, adapinza kulonga kutin, montu munu Chibabava ndiyo luani ya kuti nachino ilikufunika piku lukakamu ijipezo tuwera kuti utenda uleke tatarika mwanzaya ya tiveni fala.
5: A provincia continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Chemba, Chibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com um total de 336 casos até a data. Como dissemos, são quatro distritos que estão em surto da cólera. Ishibabava, mas até no dia 28...
2: Pabange boziene, utenda wantomba ndi udei pambo pakwecha. Una tatarika bulukira mluwani ya kaya na Maromeo Tiveni.
5: A provincia enfrenta um surto de sarampo em dois distritos, sendo Kaya e Maromeo, com um total de 95 casos e 100 óbitos.
2: Garifala ya mbuya Nazareth Reginaldo mbalonga pa na tangwe ya banja jisere ida uoneka pa mabasa kusaya saya nkomu za didi kuri utonge nkati mwenu provincia Sofala pa kufuna ngonjesa mautenda anakaka mbumba.
1: Manakase na sugulira mabasa ansindo kuzitongere kakubukira distrito wa Mukuba likupemba chipezu mwansangasanga tuwera kuti nyatwa ya kukamuzika kwa mataka kunaoneka nzindo nori kusare nduri. Panangu Tironge, Kumari, Antônio Domingos.
6: Nkarama mzindo kutongereka wako Mukuba muno Zambezi ya Manuela Opinkaya la kupemba chipezo kuliale anya kwa pedzera tuwera kumaliswa nyatwa ya Nkomole inaoneka nkatu mzinda unole. Manuela Opinkaya kutawira kuti ande mzinda unawale nkabenayo kubiri tuwera kumalisa nyatwa ya kujeka kwa mataka pulikira nkatu mzinda unawale wakuzitongereka. Mkadamo unawale kutonye pisa pia Bashu Lujela, Kaminyu Jifero na Marmanelo ninga pisa pire pia kutipli kubunera makutiberani muzaoni na tangwe nyatwa ine ya kujeka kwa mataka.
7: Ao nosso nível, nós não vamos conseguir resolver.
6: Una ife ninga sokulera uno mzindo kutongreka wa mukumba. Ife mkadu kwa nisa kumalisa nyatwa ninga ine ya kujeka kwa mataka na anji nyatwa ne. Yatekera makutiberani muzaoni. Apo, tekusaka ife mkanezo anango tuwera kumalisa nyatwa ine ya mkumole kulitira mpisa piri pia kunensa kakamu na anji tu. Pina funefe ndikute mbumba peno ana nkati muno mzinda akale mwakufansa. Apo, pisa pia kuti kawiri kawiri pisaoneka na nyatwa ninga ine ndi pisa pia Carreira di Tiro, Marmanelo, Pabozi na CFM.
7: Mangulamelo, CFM.
6: Ikali fala ya Manuela Opinkai, nkaramo mzinda kustongreka wa kumukuba munu. Nzambiazi ya Mapemba Chipedzo, makamaka tuwira kumalisa nyatwa ya Nkhumole inaoneka kabulikira nkati mzinda unole. Kabulikira Kelimane, Antoni Domingos.
1: Provincia ya Zambezia, apagiswa pakwecha, nsugulere wa basa, Mikulu na Nyanza, pabozi na bara, tomera siku ya Zulwish. Ndiyani zinacha, Antonio Domingos?
6: Zebedeu Guveya, ndiye rapangizwa pakwecha pansiku ya Zulu nchitatu, ninga nkaramu mutwa na slakana piambara munu Zambezi ya rapita pambutu ya Bela Mabasu, adachinjwa mpaka mprovinsia Nyambani, tuera kasogolera kachiti mbozi mbozi. Mafala anewa pangizwa pakwecha kulimakalute ni nyumba mpepa rati Msambiki, na nkaramu mkulu na slakana Mabasa akuchesa chesa bulikira pa chigawi kochi na slakana piambara inamare kasi ubeleza. Masatu kusangulwa ninga nkaramu wa inu mprovinsia Zambezi ya Zebedeo Guveya ndiye akasogolera kachiti mbozi mbozi bulikira mprovinsia ya Gaza. Nkaramu mkulu nkati masiko ino nasalakana Mabasa akuchesa chesa pa chikawiku chinasalakana piambara akasi ubeleza akulupirira kuti kuchinjwa kwa antu anewa ndi kufuna kutawira nyatwa pabozi na bechi na kumanika na chikawiku chinechire makamaka pa kufuna kutendeza mbumba ninga munafunika.
8: Uina marstein reformas.
6: Chikawiku chinasakana pia madzambara peno inamare ndi walikuchita basa ya kupasa pencheni kuliale adafungisa piaka pia basa. Po ifu chinakadamu mutswa wankulu nkati mchikawiku chatu ushadapita pantanda ya mainza ya chaka chidamala. Apo hii walikuchita basa ya kupinzira makamaka pakufuna makamaka kukunikira basa ya didi pontu na chisidzikiro cha didi. Mitangune yu walikuchita basa nei ya kupasa pencheni kuliale kuti amalakali kufungisa peno fungisa piaka piao pia basa. Sapi unseni penepi tuwera kutawira nyato zonseni zinakumani kabulikira nkati machikawiku chinechi.
8: Agilukea demanda.
6: Nkadamu unola timeza na kolonga koti. Nkadamu mkulu na salaka na piambara nkati mwadzi kwa tuino. Adesa mkulu wa pandanda ya mainzi ya chaka chida mala. Alonga koti pinafuneo makamaka ndi kuchita basa ya didi pontu na chisidzikiro. Makamaka kuli ale anafamba mazi.
8: Pese ya duina mar entendeu refreshkar algumu.
6: Nkaramu mkulu wa chikawiku chinechi cha kusaka na piambara. Akwanisa andi kunyusele kutimshadida. Akwanisa kuchinja sogolera kusiana siana chikawiku chinechi na saka na piambara. Pionse nipene pituwera kwenikira basa ya didi. Nitangune kuti nkaramu ushu mustadore Zebedeo. Iye alimunu nkati mwainu provincia Zambezi ya tuwera kuti akwanisa kupitiriza na basa ili kabare. Iye mbachite pia usene penepi tuwera kutima basa kwa nisi kufamba ninga mnafunika.
8: Uso trabalho na Zambezia.
6: Ikarifala ya Akasi Ubeleza nkaramu mkulu hanasalakana mabasa akuchesa chesa. Bulikira pachigawiku chinasalakana mpia mbara ina mare. Kulikira Kelimane, Antonio Domingos.
1: Asi ya vesera kufunika tukufika mapeto nazo mpangwa zatu za pakati padziku. Lero takupangani kuti distritu ya Bozi muno provinsi ya Sofala ina tetenepa. Ikwa nisikubweresa mpangwa zadidi kuchinja za mbumba kubukira pao ukali wa kudambu na kuchinja kwa makali wa kudambu. Utenda wa kolera wapa tenepa ando kwa na awiri chibabafa distritu inagumanika kuntereru kwa inu provinsi ya Sofala. Mayo onsene adamalira tangwa ntende bozibozi ndi kukwana ashanu. Bona casa, anasugurira mbasa anzida kuzetongereka kubukira distrito ya Mukuba kukwiriro kwa provincia ya Zambezi kupemba chipezo mansangatsanga tuwera kukakamuzeka kwa mataka kunaoneka nzinda nganonore kumare. Provincia ya Zambezi basi, apangiswa pakwecha siku ya Zulwish nchi tatu, mtsugurere mtswa anafuna kutendeza mabasa usozi wa maji na makaliro ambara. Alokwangana Pereira Tomé na Domingos Andisen Komichini. Salani.
9: Mhangwa zapakati padziko.
10: Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliro adide.
11: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Angisena kwa.